0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitla. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom mange også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet det I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: Nyhetsoppslag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: høyt, det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: ja, det har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa jeg litt, jeg skulle ha prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, også, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg har tryktet om, at du har beveget deg opp I skyløket, skulle jeg
1: si. Ja, det ble en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja. Det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer. Om å bestige hver sin topp.
0: Ja, jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med, da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå, det hadde jeg allerede funnet. for det tok jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da, som har fått okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, ikke han kommer
1: til oss? Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på okskolten?
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskare.
0: Ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slagslipa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det.
0: Klart.
1: Og... Så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når vi går over isen.
0: Klart.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da, eller?
1: Nei da, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten. Ja. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen. Så det tok sitt tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppe der. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da. Og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som de var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om, om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det vet, det får han jo se etter hvert.
0: Mm-hmm.
1: Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time.
0: Uff.
1: Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hvilke slags andre kunstnere og hvilke slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått sted inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, vel.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 17-1800 meter bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis.
0: Ja.
1: For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artig at på sånne ture at det opphold så fint vær.
0: Det nå kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for det ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Den her tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Åhoi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietiden nå, så
1: ja. Det liksom bøgd inn, de kommer liksom ikke I full fart at sin skole innstartet.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så det. Så det jo så rart med det. Men efter helga så må vi väl regna med att...
1: Ja, vi går en spännande höst I möte.
0: Helt säkert. Men det blir det säkert god anledning att komma tillbaka till både I Radio Korgen.
1: Ja, då, det ska vi göra.
0: Andra medier.
1: Tisdag klockan 9.
0: Tisdag klockan 9, ja. Alltså. Nästa tisdag så är det på. Gritte Per Jomar. Fint vi fick plaga dig med en liten prat om det här. Höjre luftlagen.
1: Det var bara hyggeligt att få prata om det där. Det var en fin upplevelse.
0: Gritte, ha det gott.
1: Hej då.

0: Hey, jeg skjønte han saften i aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damene jeg har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakobor, men det var en plass, i hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalle for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi er nå sett nå rundt et bord, at det er et bord der de skal de selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg er blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell. Jeg er jo like gammel som Sonja, nesten i hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo i Trondheim, og der har jeg bodd i over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men er sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det er en Halvor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko i Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg er en god del yngre, må jeg vel si, så gikk vi nå i stund på skolen. Ja. Vi gikk da på skolen i Lerskala, og jeg for min del er begynt i Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller er mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skolen. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke i Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet i Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet i Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund i Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, noe av det.
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mm.
1: Og der vi lærte oss strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært i alt sånt.
0: Og så ble det barnen i år på nyskole, så det heter da. Den som regner for skole i Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland, og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Mm-hmm. Så bygde de jo i 50-tallet i Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det er mest Lerskala. Ja.
0: Ja. Og gjorde noe av dette hans Per under Ragnar på Sande?
2: Mhm. Ja. Ja, jeg tråkket av mine barnesko.
0: Og noen jenter så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sande. Det var liksom all visst i Lerskala hva Sande var.
2: Ja,
0: det er på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet. Mm-hmm.
0: Men dere bodde på Myrvallen i stund. Det var egentlig en plass til omordi.
1: Ja, det var det. Så under krigen så brant du i Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, da bodde du, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvold lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang, bare derifra, det kom gang nesten I Tøffland.
1: Ja. Og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julian Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julian Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstiden kanskje. Ganske tidlig, men jeg fikk dere noen ungdomstid I Køygen, så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, I 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg sykepleien I Bodø, og var ferdig der I 56. Og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så... Men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, resten I 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, den ungdomstiden jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Så har ikke fått behov for en ny, det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom...
1: Ja, det vet
0: jeg. Kan slå ut håret også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Krine, hun var jo dypt religiøs. Men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte lov å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det klart. Både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange
0: ganger. Jeg tror det var noe I en moderne tid at det skjedde noe gære, men det tydelig
1: Nei,
2: frykten var jo I hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og det var klokka gikk, for jeg var glad I å danse. Og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen det var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg for ung.
0: Ah, ja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det jo noe.
1: Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelte her ungdommer som var noen voksen, og den bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe, det var så inne av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsa for det var for liten, men jeg visste I voksne at det var noen som flere av dem. Vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det heter det, men enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge I de første, hvis ikke de har gjort selv.
1: Det var noe ferdig greier, I hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste som har vært mye her. Mm. Siden jeg har en mor som snart 100 år, så...
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Det en seigliv av familie der, da?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Mm. Men hun fresk, og hun gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det før og ser dårlig, og...
0: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sjukdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med alt, tror jeg. Husker langt tilbake. Ja.
1: Og det litt moro for meg også, for at jo, og Ragna og Per, de var fadde. Og, jo, og Ragna bar meg til dåpen.
3: Oi, ja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
3: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det,
3: det
1: ble jeg virkelig rørt
3: over.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
3: Dere er jo egentlig gammeldags, da. Dere har samme andre som dere har hatt i. Jeg vet ikke hvor mange år de siden. Uffa
1: meg.
2: Ja,
3: min er
2: over 40
3: i
2: hvert fall.
1: Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år det
2: gjør ja. Ja, nei, det ikke mange sånn. Og selvbryllup nå til
1: dags. Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt. Lær opp en ny.
3: Nei, jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Så. Ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
3: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Det
3: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger av treffer?
1: Mange. Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
3: Ja, bra.
2: Ja.
3: Ja.
2: Litt flere kjenner jeg kanskje ja. Enn du.
3: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvor mange år siden jeg har treffet deg, altså det...
1: Ja, det begynner å bli mange.
3: Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen hos Anne Arne på Gøyveien. Hun var på besøk hos Anne.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
3: Ja, da var ikke jeg
1: i stedet.
3: Eller så ville dere ikke ha kontakt med meg. Så det,
1: nei, vi var innom. Anne Arne kjørte oppe her.
3: Ah, ja.
1: Men du var ikke til stede.
3: Neida, det kan jo høres om når det er sommer. Så.
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Anne Arne kjørte oss litt rundt omkring her. Jeg var i Røstsoga og... litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
3: Så. Ja, nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi...
3: Ja,
1: den
3: 25. Ja. Juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
3: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
3: Jeg har ikke noe om det, jeg var konfirmert, men det var et år senere. Sånn.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mygling som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
3: Men nå på søndag, skal noen selvfølgelig kirke regne med, og hva skal noen gjøre, eller skal det feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
3: Men, har dere kontakt, har dere hatt noe kontakt med, eller med alle konfirmante, eller de som vanlige fra Lerskar? Jeg vet ikke hva det mange som var konfirmante fra Lerskar.
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tvære og Reidar Rokel er jo død.
3: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Anne Jorunn har jo vært, har vi kanskje sett det en gang.
3: Ja, Jan Sine på Jan Polvål.
2: Ja, så var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg jo Bjørge fra Blekvastli, og bor jo i Trondheim.
3: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så dere. Bjørge Karlsen.
2: Bjørge Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
3: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
3: på... Jeg sier noe hjemme når dere ikke er hjemme. Ja, ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Norge. Ja, ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han på Ulsten og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
3: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare
3: en. Bor han i Trondheim?
1: Han bor, nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
3: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i Mausundvær.
3: Oh, ja.
1: Og litt lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor oh, ja. Oslo. Nei, Trondheim mener.
3: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
3: Børsa-Bergen her, hos
1: deg. Ja, ja. Ja, ja.
3: Sånn og jordesene, de er spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
3: Jeg vet ikke, du har noen kar som fær som en fløtt fin.
1: Ja,
3: ja.
1: Ja,
3: her er det. Storebror,
1: han. Storebror, ja, her og Oslo.
3: Ja, ja. Ender det.
1: Ja, det ender det.
3: Og kirsten også på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
3: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja,
3: ja. Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Det bålet det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi ikke er riktig utbrent en dag. Må noen ha... Det ikke gære vi kunne ha gjort
2: ja,
3: en
2: skal jeg oppfordre alle konfirmantene til å komme, Sonja?
1: Ja,
3: ja, det må dere gjøre, så.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30. Så vi håper det, at de stiller opp.
3: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
3: Ja, sånn, ja. Så... Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de er laks, så det her går på luftet i kveld. Så...
2: Ja, kanskje det.
3: Nei, det ikke så. 65 år er det ikke alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
3: Ja, det er bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
4: Stjerne. Og den som har følget denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Og så kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke, ikke ellers utkjent Hannesverger, men Ulf Skjæra. Og han skulle komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker i fungeret. Du er ekstremt.

0: Det er morsdag i dag, og jeg synes jeg kunne være høvlig på en sånn dag og fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp Anne-Maria, og der fikk en da oppfresket denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom det det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde sett fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lover han I brevet at hun bestandig vil være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri vil våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tiden, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakk med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom frem dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronningen, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærnet sitt åt en norsk minister, så da skulle hun se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på at hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne du tro hva hun skulle vente på svar fra Stockholm? Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det vist ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor, så fikk en bekjennelse av en som lå for døden, at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten, og ikke han Johan. Denne fortellingen, den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for, og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrert. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trød vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste at Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland og på Skogskolten. Ikke mindre I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitla. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Løvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja. De har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har hun Sissel Aanes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett noe rundt et bord, at det et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel prøvd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del yngre, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynte I Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjellet, ja vel, da så, husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen,
1: ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det også det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Og der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Den som regner for skole I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og en
1: Alf
0: Løvvik.
1: Ja. Ja. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Og gjorde noe av dette hans Per under Ragnar på sandet.
2: Ja, det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sandheim. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sandheim var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Det lå veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen I stund. Det var, det var egentlig en plassen til å mordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant jo I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for da Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, der bodde, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvann lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Det derifra, da kunne gang nesten i tøflene.
1: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det.
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønn og meg også, rett vel i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstiden jeg hadde her, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal leksa. Ja,
1: det vet
0: jeg. Kan slå ut håret av.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller hun sa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Og det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var det gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg trodde det var med noe i moderne tid at det sier noe gære, men det tydelig
2: for
0: 50 år siden.
2: Nei, frykten var jo i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede, og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Åja.
1: Jeg fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo noe.
1: Og det måtte vi.
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var så inne av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak for det var for liten, men jeg visste i voksne, det var noen som flere av dem, vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det heter, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke det hadde gjort selv.
1: Det var noen ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferd på håret, for og sto foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det sto rett ut.
2: Særlig det siste, så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så.
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der, da? Far?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det før og ser dårlig, og
0: ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja. Hun
0: har ikke noe sykdom eller noe sånt.
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jeg å spørre etter alle, og til og med husker navnene på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er jo egentlig gammeldags til å ha samme mannene til dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de sier, det må noen begynne.
2: Jeg har minne over 40 i hvert fall, det har vi
1: jo. Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja vel, så har jeg det 40 år de gjorde.
2: Ja. Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt, nei, lære opp en ny.
0: Jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam, heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Det er riktig, ja.
0: Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter,
1: ja.
0: Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange.
0: Mm-hmm.
1: Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje, ja. Enn du.
0: Ja. Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det...
1: Ja, det begynner å bli mange.
0: Den siste jeg møtte ut av dere sammen, det var jo den gangen, ja. Sånn, Arne, på Gøyvaren, han var på besøk hos han.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte oppå her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres sånn når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen, vi, han Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga, og... Og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilke dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi...
0: Mm-hmm. Ja, vel,
1: den
0: 25. 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg har ikke noe om det, jeg var konfirmert, men det var et år senere. Så.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde... Da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mygling som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, skal nå selvfølgelig kirke henge med, og
1: ja.
0: Hva skal nå gjøre, eller skal dere feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
0: har dere kontakt, har dere hatt noen kontakt med, eller med jam alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel,
0: ja, akkurat, ja.
2: Roa Levjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Anne Fjorden har jeg vært, så har jeg kanskje sett det en gang.
0: Jeg har en sine på Jan Solvål.
2: Ja, så det var vi seks. Ja. Ja. Ellers så treffet jeg Bjørge fra Blekåsli, og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så det er han. Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon, vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere ikke er hjemme. Jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Norge. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare...
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i...
2: Mausundvær.
1: Ja. Og litt lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor ja. Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsa-Bergen, den var
1: snart. Ja, ja. Ja, ja.
0: Sånn og Jorunsen, de er spredt over det ganske langt, søsken. Liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noen kar som er som en fløttvinn.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: han er det, ja. Storebror, han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han hender det.
1: Ja, hender det.
0: Og Kirsten også på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, da får noen bare... Her bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Vi må noen ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal jeg oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Det må dere gjøre seg.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det. At de stiller opp.
0: Ja, det var 30 konfirmanter.
2: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja. Ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på lufta i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har funnet denne stjerne, det Olef Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som herr Oles Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke ellers ukjent han dessverre, men Ulf Skjæran. Og han som er komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvlig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette det var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte lide. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt åt en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svaret fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hvor Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lisbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegen her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
4: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutta sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksam på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så vi Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken, ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det, det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så spurte du kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
3: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Ja, og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, farsja, ja. Jeg tar noe myntes navnet til det I morgen, altså.
3: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
3: Ja da, ja, vet jeg hvor vi hører til, da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
3: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte arme, så jeg...
3: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
3: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår sted, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
3: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jentene.
3: Ja, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skulle bare ane hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ler hele dagen.
3: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
4: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
4: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil da, for å si det?
4: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, vel, ja.
4: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
4: Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
4: jeg har vært ekstremt
0: I Nordol. Selv.
4: Det har jeg.
0: Ja.
4: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
4: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktet.
4: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser bra mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, så de med å tanke opp på.
4: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
4: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
4: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
4: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
4: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
4: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo et med seg en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
4: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
4: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
4: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet med, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men. Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
3: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
3: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke alle småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tida. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervalåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hva for ei pøle han bruker av stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, syntes vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Valåret trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossia åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen.

finner jeg stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg i langfersen i Røsovet. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søtt det her og fortelle deg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg kan bare løve å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet. Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, mente jeg at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og jeg er kommet inn i en bil, det står hakkerstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da.
0: Sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter. Jaha. Du synes også var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Neida, vi i hvert fall fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Aha. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt, og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også når jeg er på tiden. Ja, da, var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalsel. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får dem bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: få den fakten.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til kommet helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg skal opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare hun herdig sida av og ferdig over.
0: Neida, men vi sikkert trivler det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her.
5: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
7: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
7: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
8: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
7: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig...
8: Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han lagde I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland og på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget da I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmanter som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, og Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassen med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg si.
1: Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du nå
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt skulle ha prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, og det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg uttrykte om at du har beveget deg opp I skyløkket, skulle jeg si.
1: Ja, det ble en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangre om å bestige hver sin topp.
0: Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det har han allerede funnet. For det tøkte jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, han kommer
1: ikke også. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da var det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når du går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da, eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten, ja. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne, I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var 14:15.
0: Jaha.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere har hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jo min Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, men.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og det, men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovreområdet nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så... Der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 17-1800 meter, bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da,
0: ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis.
0: Ja.
1: For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når du begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slapp det der.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldinger, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artigast på sånne turer at det opphold så fint vær.
0: Det nok kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemesteret.
1: Ja, det gjør jeg. Det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting, og... Noe har selvfølgelig skjedd også, for det ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke jeg har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Så. Oi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietiden nå, så ja. Det...
1: Det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skole innstartet.
0: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja, veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt ja. Mye rart sånn. Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag så det på. Greit det, Per Jomar.
1: Greit det.
0: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her, høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjenner seg igjen. Dagen er slutt. Utenfor skolen vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre er på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han er fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse, de fleste med utestemme,

hvordan åpnes og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet, så den ene etter den andre, med ranslen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen er der, noen helst høflig og beskjeden, en del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre de sier meg ikke der jeg sett, i førerstolen og forsøker en helsning. Det er de hellige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen, jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtale om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter. Jon Dyr er populær. En gutt forteller om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalv for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynt I Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det går det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Og der vi lærte oss drikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Den som regner for skole I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Og gjorde noe av døtterens Per under Ragnar på sandet?
2: Ja. Det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sande. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sande var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen I stund. Der var, ja, der var egentlig en plassen til Omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvann lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra? Dere kunne gang nesten i Tøffland.
1: Ja. Og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det.
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så, men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, rett vel i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstiden jeg hadde her, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal leksa. Ja,
1: det vet
0: jeg. Kan slå ut håret av.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller hun sa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var det gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var med noe i en moderne tid at det sier noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
2: frykten var i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. Fordi at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen det var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Åja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo det.
1: Og det måtte vi.
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var så inne av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsa for det var for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flirer at vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det heter, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke det hadde gjort selv.
1: Det var noen fæle greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så fæl på håret, for og stod foran spillet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så.
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der? Da?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var til sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det før og ser dårlig, og
0: ja, sånne ting, det var det ikke mer.
2: Ja, nei, hun har klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sykdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jeg å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det,
0: det
1: ble jeg virkelig rørt
0: over.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja,
0: da. Dere er jo egentlig gammeldags, dere har samme andre til dere har hatt de. Jeg vet ikke hvor mange år de sier.
2: Ja,
0: gifte meg.
2: Ja, min over 40 i hvert fall.
1: Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år de
2: gjør det. Ja, nei, det ikke mange sånn. Nå skjelder jeg løpet nå til dags.
1: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt. Nei, lær opp en ny.
0: Jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam, heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
0: Det kan være andre behov med far, så ikke vi har, så vi blir gammel.
1: Det er riktig,
0: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter.
1: Ja.
0: Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange. Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, bare ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvor mange år siden jeg har treffet deg, altså det begynner å bli mange.
1: Den
0: siste
1: jeg
0: møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen, Sonja Arne, på Gøyvaren, hun var på besøk hos Sonja.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte oppå her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres sånn når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi ble,
0: den
1: 25.
0: 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg har ikke kjent noe om det, men det var et år senere. Så.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, skal nå selvfølgelig kirke henge med, og hva skal nå gjøre, eller skal dere feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
0: Men, har dere kontakt med, har dere hatt noe kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke hva det er mange som var konfirmanter fra Lerskar.
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Lokel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Anne Jensine har jeg vært, har jeg kanskje sett det en gang.
0: Ja, og Jensine på Jan Polvål.
2: Ja, det var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg Bjørge fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, sa dere. Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere ikke er hjemme. Jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Norge. Ja, men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Jeg har bare...
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i
2: Mausundvær.
1: Oh, ja. Og litt lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsabergen her, Horsen.
1: Børsa, ja. Ja, ja.
0: Sånn og jordensene, de er spredt over det ganske langt, søsken. Liksom.
1: Tja.
0: Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en fløttvinn.
1: Ja.
0: Han
1: ja,
0: har han, storebror.
1: Ja. Storebror, ja. Her og Oslo.
0: Ja, han ender det.
1: Ja, ender det.
0: Og Kirsten er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mestparten er vi nå, Erik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, jeg vet ikke, da får noen bare... Her bålet, det begynner å brenne ut, og vi får håpe at ikke vi ikke er riktig utbrent enda. Vi må noen ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal jeg oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja,
1: ja,
0: det må dere gjøre seg.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper at de stiller opp.
0: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, ja. Så... Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, her går på lufta i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, det er bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har funnet denne stjerne, det Thorleif Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke heller utkjent han dessverre, men Ulf Skjæran. Og man skulle komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synes jeg kunne være høvlig på en sånn dag og fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfiske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisien var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret si oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt åt en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde sett fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hvor Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Man har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø at hun sa med venninna si «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen i dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han logget i sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser i Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne i lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var i lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget i bok og etterpå som heter for Til topps i Nordland. Og jeg var i lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom andre også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier som han gjorde i 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og i 2000, da har vi besøk av to 50-årskonfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun er borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om denne dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du er ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie i 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på i kabelvåg. Og hvor mye sannhet det er i historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den er god.

0: Hell nok, ja. Vi kan jo komme tilbake til det.
1: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
0: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på, i Nordkjønnstua.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg ta seg.
1: Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt rann skulle ha pratet med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, og det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om at du har beveget deg opp I skyløket, skulle jeg si.
1: Ja, det ble en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det er kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjanger, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høytopp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppe av Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det hadde nå allerede funnet. For det tøkte jo jeg var en litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, han kommer
1: ikke også. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni, Og da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro.

0: Gro Kruse.
1: Gro Kruse, ja.
0: Og nå forresten kjent fra TV, nå har vært med I Kontrapunkt.
1: Ja.
0: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når vi går over isen.
1: Akkurat.
0: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var ni om morgenen.
1: Har glider oppe da, eller?
0: Nei da, de kom med fly til Mo, og så låg de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var sju om morgenen.
1: Ja vel.
0: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på skolten da. Og vi kom oss vel opp på skolten da klokka var en halv fem om ettermiddagen, så det tok sitt tid.
1: Ja.
0: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området. Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
1: Klart.
0: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
1: Ja.
0: Men det jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
1: Så nå skal du se han fikk inspirasjon til et verk?
0: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
1: Aha.
0: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
1: Ja, nettopp.
0: Det får han jo se etter hvert.
1: Mm.
0: Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time.
1: Uff, uff.
0: Så det ble fysisk ganske tøft da.
1: Ja.
0: Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
1: Ja.
0: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
1: Ja, det var en bra økt.
0: Så ble det en bra økt som vi startet opp etter sommerferien.
1: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for dem
0: som... Ja, det var bare lystbetont.
1: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere, hva slags fjelltopp av dem skal...
0: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
1: Ja.
0: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
1: Ja, vel.
0: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
1: Ja, det neppe smatter gjør.
0: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
1: Ja, det det.
0: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
1: Ja. Ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
0: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
1: Ja, det ikke så høyt.
0: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
1: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
0: Ja, og jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
1: Ja.
0: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 17-1800 meter, bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
1: Jaha.
0: Det jo oppe I et gråstensland da.
1: Ja, ja.
0: Som ligger på over 1500 meter hytta.
1: Men det har noe sin skjerm det også.
0: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
1: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
0: Sommerresidenser for allergikere.
1: Ja, sommer. Hvorfor bare begrense til sommer?
0: Ja, når det begynner blomstertå, så går det noe an å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer. Ja. Det har vært mye støv.
1: Ja. Jeg glad jeg slepp det der.
0: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene fjellmaraton.
1: Ja.
0: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
1: Så det skal folk rundt der I år også?
0: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
1: Ja, men det skal noe være. Så, ja, det klart, det jo greit med fint vær.
0: Ja, det artig på sånne ture at det opphold så fint vær.
1: Det noe kanskje det likeste.
0: Ja, det det.
1: Ja, ja, og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si høstsemestret.
0: Ja, det gjør jeg det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
1: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for det ikke det så mye.
0: Ja, men jeg merket det I posthylla mi. Om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
1: Ja.
0: Det synes godt. Det står litt stilt denne tida.
1: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
0: Åhoi, det eksploderer det.
1: Så det går unna.
0: Det går unna, ja, det sikkert.
1: Det bare mot slutten på ferietiden nå, så det... Ja,
0: det liksom bøgd inn, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
1: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
0: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for veldig mange.
1: Og en del skal besøke familie og alt mye rart sånn, så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at...
0: Ja, vi går en spennende høst I møte.
1: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
0: Ja da, det skal vi gjøre.
1: Andre medier.
0: Tirsdag klokka 9.
1: Tirsdag klokka 9, ja. Altså. Neste tirsdag ser vi på. Greit det, Per Jomar.
0: Greit det.
1: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her høyere luftlagene.
0: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
1: Greit det. Ha det godt.
0: Hei du.

0: Hey, jeg skjønte han saften i aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damene har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetstid, sa Jakob Borg, men det var en plass, i hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi er nå sett rundt et bord, at det er et bord der de skal selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg er blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, og jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell. Jeg er jo like gammel som Sonja, nesten i hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo i Trondheim, og der har jeg bodd i over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men er sånn halvpensjonist.
0: Ja, ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko i Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg er en god del yngre, må jeg vel si, så gikk vi nå i stund på skolen. Vi gikk da på skolen i Lerskala, og jeg for min del er begynt i Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell. Eller er mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skolen, og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke i Bryggfjellet også da?
2: Ja da. Startet i Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet i Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: Og det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund i Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva er det nok også det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mhm.
1: Det var der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var ikke så lett lært når det gjaldt sånt.
0: Og så ble det barnen i år på nyskole, så det heter da. Den som ja. Regner for skole i Lerskalen.
1: I Lerskalen, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskalen. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland,
0: ja.
1: Og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Mm-hmm. Så bygde de jo i 50-tallet i Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det er mest Lerskala. Ja.
0: Og gjorde noe av dette transpere under Ragnar på sandet?
2: Mm-hmm. Ja, det har jeg tråkket mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sande. Det var liksom allvisst i Lerskalk i Sande, var han.
2: Ja da.
0: Det er på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet. Mm-hmm.
0: Men dere bodde på Myrvallen i stund. Det var, ja, var egentlig en plassen til omordi.
1: Ja, det var det. Og så... Under krigen så brant du i Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, der bodde, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvån lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra, da kom gang nesten i Tøffland?
1: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstiden ganske, ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det.
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på fredag med et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så, men det jo, vi var jo tidlig ung, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, rett vel i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstiden jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny, det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom,
1: kan
0: slå ut håret av.
1: Ja.
2: Nei,
1: jeg
2: har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Krine, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Og det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var det. Både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var med noe i en moderne tid at det sier noe gære, men det er tydelig
1: nei, det,
0: for 50 år siden.
2: Frykten var jo i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. For at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarl fest, han var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Ah, ja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først. Mm.
0: Ja, det er jo
1: noe. Og det måtte vi.
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noen voksen da, og den bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe, det var så inn av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak, for det var alt for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flere av dem, vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det heter det, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, det sikkert jeg har gjort selv.
1: Det var noe ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Mm. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så.
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der, da? Far?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei,
2: nei.
0: Han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Mm. Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det er før og ser dårlig, og...
0: Ja, sånne ting, det var det ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sjukdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Ja.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde. Og Ragna bar meg til dåpen.
3: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
3: Ja.
1: Og det forundrer meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
3: Dere er jo egentlig gammeldags til å ha samme annet til dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de siden må begynne.
2: Ja, min er over 40 i hvert fall, det har
1: vi jo. Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år det gjør
2: meg. Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt, nei, lære opp en nyen.
3: Jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
3: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Det er riktig, ja.
3: Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter,
1: ja.
3: Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange.
3: Mm-hmm.
1: Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
3: Ja, ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
3: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvor mange år siden jeg har treffet deg, altså det...
1: Ja, det begynner å bli mange.
3: Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen hos Anne Arne på Gøyvøy, da hun var på besøk hos Anne.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
3: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
3: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
1: Nei, vi var inne om Anne Arne kjørte opp her.
3: Ja, ja.
1: Men du var ikke til stede.
3: Neida, det kan jo høres om når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi, Anne Arne, kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og... litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
3: Så. Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi...
3: Mm-hmm. Ja, vel,
1: den
3: 25. Ja. Juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
3: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det. Det var jo moderne. Eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
3: Jeg kjenner ikke om det, jeg var konfirmeret, men det var et år senere. Sånn.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde.
3: Mm, ja.
1: Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
3: Men nå på søndag, skal noen selvfølgelig kirke henge med, og
1: ja.
3: Hva skal noen gjøre, eller skal det feile noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe,
2: mm-hmm.
1: Og så skulle det være middag på et sted,
3: mm-hmm.
1: Og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
3: har dere hatt kontakt med alle konfirmante, eller de som vanlig fra Lerskar? Jeg vet ikke hvem var det mange som var konfirmante fra Lerskar.
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel.
3: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhodet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Jan Solen har jeg kanskje sett det en gang.
3: Ja, vi har en syne på Jan Solen.
2: Ja, det var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg og Bjørg fra Blekvastlig, og bor jo i Trondheim.
3: Akkurat, ja. Og jeg er i samme form, så dere har Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett jorden, har vi jo... har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
3: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
3: på... Jeg sier noe hjemme når dere kommer. Jeg vet ikke hva dere sier når dere borte.
1: Nei, nå er jeg hjemme i Norge. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han på Ulstien og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
3: Ja, du har bare en bror som...
1: Ja, jeg har bare...
3: Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi er tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
3: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i... Mausundvær. Og det lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, jeg tror han jeg mener.
3: Ja, det var det, ja. Børsabergen er hos
1: Børsa. Ja.
3: Sånn og Jonesen, de er spredt over det ganske langt, søsken. Liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
3: Jeg vet ikke, du har noen kar som er som en fløtt kvinne.
1: Ja,
3: han
1: ja,
3: har han, storebror. Han.
1: Storebror, ja, her i Oslo.
3: Ja, han ender det.
1: Ja, det ender det.
3: Og Kirsten er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
3: Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja,
3: ja. Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Det bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, Sonja?
1: Ja,
3: det må dere gjøre seg.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det. At de stiller opp.
3: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
3: Ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de er med laksen, her går på luftet i kveld. Så.
2: Ja, kanskje det.
3: Nei, det ikke så. 65 år enn det alle.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
3: Ja, det er bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
4: Stjerna. Og den som har følget denne stjerna, det Olaug Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Så han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke ellers utkjent Hemnesberget, men Ulf Skjæran. Og man skulle komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltids musiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

0: Det er morsdag i dag, og jeg synes det kunne være høvelig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her i bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk i galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe i galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Marie skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men i et menighetsblad i 81 finner vi en artikkel om nettopp Anne-Marie, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1999. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde i. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bær en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt i forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt i fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Marie. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han i brevet at hun bestandig ville være glad i han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Marie, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp i det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisen da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da i vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var i juli i 1904, og Anne-Marie, hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da i stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Marie å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på at hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen hennes da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste at Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne menneske, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflytta leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun jo hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia og USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet,

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesrein tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, «Jag undrar». Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmål-festival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: This is Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrte, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, ja. I Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I buen urund der eller nede der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting da
1: og takk, ble vi kjørt på det hotellet I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap Og det bare vi kremte, altså stod en black boy I døra
0: Ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Du, ja. Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede De der nede og valsa ut bursen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du. Det blir dollarturister, vet du,
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Dø Kornmo?
0: Osvold, ja.
1: Dø, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det, de må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himla med øya. Det skjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går ett dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja.
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatten til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken ja. Går rett ut. Pff, ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja.
1: Men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Or do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer istedenfor bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful og Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange så vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful og Blues lekker musikk.

det måtte gå. Så bygde jeg et hus da furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak, så ennå kan det jeg gå rak. Men overpå mot nord bor svågen hennes mor, ja, tenslig, og han som ikke har noe gulv, stakkars mann.

0: vi på lufta igjen, og i dag det fredag den 17. juli, år 2026, og uke 29. Og vi så sett nå her i, vi ganske godt bemannet i dag. Jeg heter Jens Johan Valle, og så skal jeg nå ikke henvise til, til en Sandberg, han sång jo om en får ta det en kan få. Og jeg har fått tak i en, du kan jo presentere deg selv.
1: Ja, det er noen Tord Johansen som sitter på andre siden av studiobordet. Og ute i teknikerommet så har vi nå han godeste Jonathan.
0: Ja,
1: jeg kan jo løst med seg som sier presenshøy.
0: Ja, det, men vi får nå ta med Reman.
1: Og så han Tor-Erik Tustervatten også her.
0: Ja.
1: Og han i forberedelse, han satt på kaffe, men om vi får kaffe før klokka 12, ja, det vet jeg ikke.
0: Men jeg forstod det sånn at han skulle prøve seg å koke han på grus, men det ble ikke gang ned.
1: Nei, jeg tror det grus ned noen dager gammel. Ja da, hva du har å servere til lytterne og gjestene?
0: Ja, det jo, vi kom jo mål, men det var jo noen innslag her som, på grunn av, det kan jeg si med han, hvis han hører på, det vet jeg ikke om jeg men vi har gledet oss selv på å høre han Eivind Leskar.
1: Ja.
0: Men det har vært litt grann, ja, hva skal jeg si, ferieavvikling her. Og den der innslaget vi laget med han Eivind, han Arnulf Skrestad og jeg, vi fikk ikke tid til i dag til å få det redigert.
1: Nei.
0: Men er det ikke noe som heter at den som venter på noe er godt, venter ikke forgjeves?
1: Det heter det absolutt.
0: Så vi gleder oss på å høre han Eivind så snart som mulig.
1: Ja.
0: Nei, ellers så, jeg vet ikke, skal vi ta noe programoversikt nå, eller skal vi bare si at hvis det noen som hører på, så kommer det noe fram til kvart vi snakker om?
1: Ja, men jeg synes nu vi skal si det at vi skal nå på en telefonsamtale med den verdensberømte flotte båten Remi Kjetil. Ja. Se på turen over kysten, og jeg ligger i Kristiansund.
0: Åja, så den flyter nå?
1: Ja.
0: Åja.

0: Ja vel.
1: Og folk fotograferer, og folk jubler når de fær forbi og veier med det norske flagget, og så videre.
0: Åja, ja vel.
1: Og selv hadde de Bodegrim-flagget øverst I Mastra I dag, når de gikk I leia. Og, ja. Og det så jo hva som skjedde da. 1-0 til Bodegrim over den godeste gammel kjempe Fredrikstad.
0: Ja, vi får tro at det var på grunn av, delvis på grunn av dem I hvert fall.
1: Ja.
0: Nei da, så har vi et intervju med en hedersmann, jeg minnes han, men han var gammel da jeg var ung, og det sier jo det meste om alderen da, men en karsel som snakker om jernbanebyggingen gjennom Hemnes kommune, fortidsvis fra Elsfjord og til Finnerfjord. Han har vært gammel og bosatt seg på Bjerka, han heter Even Olsen.
1: Ja,
0: ja.
1: Norti, kan ikke Lars Tidstrøm prate ham om det etter krigen?
0: Ja, jernbanen, nei, under krigen.
1: Under krigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har vært med på både brobygging over elven her som vi har nå. Det nå Røssåga og Lichbjerkelva og Storbjerkelva og en del ras som gikk her I området. For det var jo et veldig utsatt terreng de har å stri med fra... Ja. Furuhatten og så til Røsso. Ja.
1: Du, det jo mange som bruker, hei mange, det jo folk som sier det så litt opp I årene, at det kommer masse med jernbanefolk og slå seg ned både på Bjerka og på Finnefjord.
0: Ja, på Bjerka var det jo, før krigen så var det jo, det så, nedgaren der så noe bygdatun I dag, og så ja. Der han Per Arne Lillebjerke har nå gård I dag, og så var det Nordende og Tromstadnese. Det var ja. de som bodde på Bjerke.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja, så det altså, det utvikling der, og det mye folk som kom delvis fra Gudbrandsdalen og delvis fra Trøndelag.
1: Og har følt med jernbanen oppover.
0: Følt med jernbanen, ja.
1: Ja, det blir spennende så her.
0: Ja, vi får noe tro det.
1: Ja da, ja, ja da.
0: Så
1: skal vi snakke med Magnar Skreslett?
0: Ja, det skal vi også, ja.
1: Ja, da, og det jo bare, det skal jo startes jazzfestival nummer 30, nå den 30. juli.
0: Ja.
1: Og det var til den første I åttende. Skal vi nå høre på årets program, hva det flanket da? Men vi skal ha jubileumsprogram neste fredag.
0: Ja.
1: 30 år med Hemnes Jazz.
0: Ja, så denne blir bare en sånn liten aperitiv.
1: Her blir bare en liten kommer, skulle du si.
0: Ja, kanskje det.
1: ja.
0: Nei, men nå skal vi se her.
1: Er det noe rikholdig program du har laget til?
0: Så? Nei, det jo du som har vært med. Vi har jo vært litt I lag.
1: Ja, ja. Det har vi gjort.
0: Så hvis det går noe sånn høvlebra, så tar jeg ære for det, og hvis det går noe sånn som du bruker gang når det gjelder meg, så det du som får skylde.
1: Ja, det helt I orden det.
0: Ja.
1: Vi anser jo om det helt I orden.
0: Nei, men skal vi I gang bare over på, eller skal vi ta meldinger, det var vel ikke så mange her?
1: Vi har vel kanskje først I platte.
0: Ja, vi får ta platte først.
1: Ja. Ja, sommeren det var vi med Trond Eriksen.

0: Ja, det var en Trond Eriks sang så livlig åt oss.
1: Ja.
0: Og ja. Da...
1: Var det ikke en fin sommermelodi?
0: Ja, den var både fin og så var det jo litt fartig han.
1: Jeg ser for meg i gamle dager på Bjerkehuset.
0: Gjør du det,
1: ja? Ja, det gjør det så absolutt flotte damer og stivpynte herrer i både svart og blå dresser, som har slips og hvit skjorte.
0: Og kjenner jeg rett, så får vel du rundt i en Mercedes og kjører?
1: Nei, da, jeg, ja, for så vidt, ja. Men det var jo musikk, det var jo fantastisk, og vi har jo en prosjekt som vi skal ha til høsten.
0: Ja.
1: Før jula, ja. Sending med å snakke om og intervjue noen rundt samfunnshuset på Bjerke.
0: Ja.
1: Og det gleder vi oss til, vi har bare ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Og så får vi se hva det blir ut av det.
0: Nei, men det var jo, vi tror nå hvertfall selv at den der Bjerkefesten, den var jo... Ikke beryktet, men det var mye folk som bruker å være der, og kjente band som var der også.
1: Ja, fantastisk, ja. Altså. Så der har vi hatt folk som har hjulpet oss med å få fram både hvem som var, orkester og ja. Annonser og greier. Ja. Så det skal nå bli gjort et stort tak.
0: Ja.
1: Du har rett og slett...
0: Jeg har en programplan her, så i kveld er det jo vi som sitter, men...
1: Ja.
0: Men så ser jeg den i fredag, den 24.7, og så blir neste fredag.
1: Ja.
0: Da er du på nytt her igjen.
1: Ja.
0: Hva er du hjemme med det tida?
1: Jeg vet ikke om jeg skal vaske rundt her, men det er mulig at det blir å vaske rundt.
0: Åja, du gjør ja. Puss vindu og sånt.
1: Ja. Og da skal vi heder frivilligheten med Hemnes Jazz, som har vært 30 festivaler.
0: 30 festivaler,
1: ja. Ja, og det blir intervjuet med masser av folk, og mye spennende og artig å høre.
0: Ja.
1: Fra Sverige og til Norge og tilbake igjen, ja. Skal vi til å si.
0: Ja.
1: Så det er et av de største programmene som jeg har laget.
0: Men du har oversikter over det som skal nå skje fra tirsdagen. Altså,
1: ja.
0: Det som kalles nå frem fra glemselen, så du har oversikt
1: der. Ja.
0: Hvem som folk kan få høre på der.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å lese alt.
0: Ja vel.
1: For at det er blant annet program om Svalbardfarer, han Svein Brennmo.
0: Ja vel.
1: Og så er det gaupejakt i Leirskardalen, det er han Leif Målvatten.
0: Ja.
1: Han skal sikkert berette noe om det. Og så er det sång med Lisbeth Buskli.
0: Ja vel.
1: Og så har vi, nå kommer utfordring. Så nå får vi håpe at teknikeren ute i ro er klart å ta imot telefonen, for nå blir det stor halloi.
0: Åja.
1: Peniskunst med Johanna Bryggfjell og Lisbeth Neleir. Jeg vet ikke om det er lov å si det en gang, men...
0: Ja, det er det sikkert.
1: Gjort er gjort.
0: Ja.
1: Og så er det da fergetur over Røssoga, så de skal snakke om noen. Det står ikke hvem for noen. Og så er det blikk for det i samfunnshuset. De skal også snakke om, og det er Arvid Kongsli og Tormod Berg. Og det starter å gå fra 21.
0: Ja.
1: Akkurat. Så det blir mye spennende. Jeg tenkte jeg skulle gjenta det en gang til, men på grunn av sterke ord og ja. Så tok jeg sjansen på det. Ja.
0: Nei, vi kan jo hende, jeg vet ikke, jeg har, du kommer med et papir her, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Og det er altså terminlisten fra Gjeskhaugen skytterbane.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om.
1: Nei, ikke det landet, det synes jeg var et fantastisk fint navn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men skal ikke de ha ferie, og starte ikke opp før?
0: Ja, de har jo ferie, de har hatt ferie nå i 29 og 30 og 31, så første skyting, det blir i uke 32 på tirsdag den 4. august.
1: Ja, klokka 5.
0: Og da er det trening, ja.
1: Klokka 17.
0: Og viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering.
1: Ja.
0: For så å bli sendt til standplass når det er ledig der.
1: Ja.
0: Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja, akkurat.
0: Og oppskyting den er gratis for medlemmer og 250 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja.
0: Og det er salg av ammunisjon, og så står det her at NB, ta med våpenkortet.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja.
1: Det får ikke noen ting uten våpenkortet.
0: Nei, det, du får I hvert fall 27, mulig du får kjøpe I pelse.
1: Ja, det ikke sikkert.
0: Nei, det kan hende, de streng på det.
1: Det tror de streng. Ja, gratulasjoner har ikke jeg fått til mitt kontor her. Har du fått noen gratulasjoner?
0: Nei, jeg har ikke fått noen gratulasjoner, og så det, men vi kan jo gjøre det på den måten at det noen som kommer på I farten, og de hører inn her gratulasjonshelsingen som vi skulle sende, at de har glemt noen, så går det an å ringe inn I studio og ja, sier ifra.
1: Jeg vet jo at det folk som har gebursdag I Hemnes.
0: Ja vel.
1: Ja, det, ja, det vet jeg, ja. men både ung som tilårskommen.
0: Men det kan jo være noen damer som ikke har lyst til å få alderen sin på radio.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og, men vi skal nå ha en fin sang.
0: Ja, det skal vi ha.
1: Walk on by.
0: Walk on by, ja. Det han, Van
1: Dyke.
0: Dyke, så sang den.
1: Ja.
0: Leroy Van Dyke.

0: Ja, då ska vi väl ner I på Mörekysten en plats och kanske ha någon på som är på vakt på Remi Kjetil. God kväll Sten Dahlberg.
1: God kväll ja.
0: Oj ja, du är jag hörte att du är klar och fin ut.
1: Ja, det är klar och fin.
0: Ja.
1: Ute på byen nu, vet du, och det är så fint väder här vi är I Russelund längs på kajen.
2: Ja ja, ja väl. Är det mycket folk I ute på I bylivet?
1: Ja, ikke mye, men det noe mye turister da.
2: Ja. Ja. Hva slags vær har dere?
1: Hva?
2: Hva slags vær har dere?
1: Det fint, det kaldt, men det opphold og...
2: Oh, ja.
1: Har du skodda når vi kom inn her på formiddagen da.
0: Ja. Og Remi Kjetil har oppført seg plattfritt nedover Norgeskysten.
1: Fantastisk.
0: Flott.
1: Jeg gikk over Folla I går, det var da en... Ja, 3-4 meter med svell.
0: Ja.
1: Så det rullet godt, men... De fleste gikk det bra med, da.
0: Ja. Ja. Var det noen som var dårlig ombord?
1: Nei, ikke dårlig. Nei, krabben nei. Fikk noe litt, fikk noe sett.
0: Ja, ja. Ja, vel. Du, hvor mange mann dere totalt nå på denne ferden til Bergen?
1: Mann, vi 10 mann og 1 kvinnfolk.
0: 10 mann og 1 kvinnfolk?
1: Vi 11 til sammen.
0: Ja, vel. Kjem det på noen folk nå underveis I de nærmeste dagene?
1: Ja, det kommer, vi kommer inn til Ålesund på søndag.
0: Ja.
1: Og da kommer det en par stykker.
0: Ja vel.
1: Så står vi med til Bergen og tilbake igjen til Ålesund.
0: Akkurat, ja. Du sier at alt fungerer ombord I Remi Kjetil, og kan du bare dreie oss igjen da, en sånn oppsett som du har gjort for turen? Det vakte og samordning.
1: Ja da, vi har nå satt opp vakter, noen skal styre busser, og så må vi gå, vi har jo gått 2 natter nå.
0: Yeah.
1: Vi har gått 1 fra Hemnes, så vi har 2 natter og en halv dag da, så vi er fremme her I 2-tida I dag.
2: Hadde det vært noen rulling siden dere...
1: 12 natt til torsdag.
2: Åja, hadde det vært noen rulling siden dere kom ut Randfjorden?
1: Ja, det var jo på Folla, ellers hadde vi...
2: Ja, vel, så da var det...
1: Vi gikk litt for langt nedover Folla før vi skar inn i ly, så...
0: Ja, vel.
1: Det ble en del rulling, og så kan jeg på siden da når vi skulle inn, så det ble ganske mye.
0: Nå det ikke Kristiansund.
1: Vi måtte Vi har ikke gjort så klart alt.
0: Nei. Du, dere Kristiansund nå.
1: Ja.
0: Og neste etappe går til...
1: Nå skal vi Hustadvika ned til Bud...
0: Ja.
1: Skal vi innom Bud, og så skal vi overnatt på Bjørnsund, det rett ut for Bud.
0: Ja vel.
1: Der, så vi har noen kjenninger da, så.
0: Ja.
1: Råflotte fiskelandsby, hørte på seg.
0: Ja.
1: Kjempefin plass her, men jeg har ikke vært der, men.
2: Ja, blir dere overnatt I båten, eller blir dere overnatt på land der?
1: Nei, vi I båten, ja.
2: Ja.
1: Så det går fint.
0: Og så tredje etappe, det blir altså rett og slett til Bergen.
1: Hva du ser?
0: Den neste etappen da, etter morgendagen, for å si det sånn, det blir til Bergen.
1: Neida, nå skal vi til Ålesund, og der skal vi stoppe, vi skal ha 2 natter der.
0: Ja vel?
1: Så vi får litt grann...
0: Ferie?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Neida, vi skal nå kose oss litt også, ikke bare, ja, vi koser oss jo hele veien, men
0: ja.
1: At vi litt I ro, kan man si, ikke bare tromp og går hele tiden.
0: Akkurat.
1: Så går vi fra Ålesund på tirsdagsmorgen, så da får vi rundt Stadt og så til Måløy.
0: Ja, det blir jo litt av en tur da.
1: Ja da, vi noe spent på morgendagen, men det veldig fint over Hustadvika. Vi går nå innerskjært da.
2: Ja.
0: Vi kan jo reklamere på at dere sender direkte ifra Remi Kjetil dann og vann nedover kysten. Og da så jeg til min store forbausese at Dahlberg og kompani, de var og grabba til seg reka I, eller faktisk servert reka I fra en rektråd her.
1: Ja da, det stemmer det. Var det ikke på Vikna?
0: Ja, Vikna, ja.
1: Ja da.
0: Var det fin reka?
1: Hugo hadde en kontakt der, så han ringte at det var akkurat ferdig å koke reka, så vi fikk blodferske sekker.
0: Det var nydelig godt.
1: Nykoket reka.
0: Ja.
2: Får dere noe ekstra oppmerksomhet?
1: Ja, det vil jeg si det. Jeg har jo laget noen plakater som visker om båten, altså historier og sånt som vi har limt på.
2: Åja, så heng på...
1: Folk går forbi, de tar bilder og spør og grever.
2: Ja, vel. Ja, det...
1: Så fikk vi besøk av han som kjører det her. kystskippekurset på Hemnes. Han, ja. Bor, han bor her, så jeg ringte
0: ja.
1: Han. Og han kom jo ned, både Egil og han Oddbjørn og jeg gikk jo på
0: kurset her,
1: på, ja. På Hemnes.
0: Ja.
1: Så han var alle...
0: Kan du jo skjønne?
1: Start og komme og kikke på båten.
2: Ja. Men det blir jo mellom oss, men kan du, hvis det ikke noen sånn direkte stor forretningshemmelighet, nå jo Bodø-Glimt en stor klubb med god økonomi, har dere mye for å ha en der Bodø-Glimt-flagge på båten?
1: Nei, vi har ikke forhandlet så mye, vi er kanskje dumt at ikke vi har gjort det.
2: Ja, det skulle, åja, har dere ikke det, nei.
1: Det faktisk mange som stopper og tar bilder av det også.
0: Ja, ja, ja. Nei, men Stein, da skal ikke forstyrre deg mer, eller dere, og det var artig at vi kunne få en liten prat, og så blir det ikke noe mer prat for neste fredag.
1: Nei.
0: Da slår jeg nu på igjen, og så får vi høre.
1: Ja, så er vi jo kall... på, i, fremme på det vi, dit vi skal.
0: Ja, da dere i Bergen. Ja da.
1: Struss sammen.
0: I Strussen, ulikt ut, ut for Bergen.
1: Ja.
0: God tur videre.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: Det går ikke an å si skitfeske noen ting, for da dårger ikke noen ting på turen.
1: Nei, ikke helt satt. Vi har bare kurs, vi har jo to ungdommer med, så vi har kjørt knute- og splesekurs i dag.
2: Ja, det er jo
1: Ja da, vi har lært dem litt om båtoppbygging. Åh,
2: oh, ja.
1: Så de får ikke bare sette
0: og kikke løp. Nei. Skal vil du si noen helsninger til, til kjente som ikke har vært med dessverre?
1: Ja, det mye helse, alt vi ikke har vært med.
0: Ja, det veldig godt sagt.
1: Det jo enda sjanse å komme seg ned til Bergen og være med nordover.
0: Ja.
2: Men er det ikke så, eller er det ikke sånn, er det sånn at du må være med i den venneforeningen for å få mønster på?
1: Ja da, det jo en medlemstur, så vi har ikke lov å ta noen passasjerer nedover, så det jo ikke interessert i heller, så.
0: Nei.
1: Men det jo ikke noe problem med å bli medlem i denne foreningen, det.
2: Så dere ser litt stort på det, selv en korgbæring får lov å bli medlem da?
1: Skal du si
2: det? Jeg ser dere ser litt stort på det, så selv en korgbæring får lov å bli medlem?
1: Ja da.
2: Åja,
1: ja vel.
0: At det er et års prøvetid. Takk skal du ha, Stein. Ha en riktig god tur og helst folket.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk for det.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Ja, det var en av skipperne ombord på.
0: Ja, tre stykk.
2: Ja.
0: Neida, det er eventyr. Det går an, og en veldig fin Hemnes-reklame.
2: Det er helt sikker på at det er.
0: Og en ny strigger for turen, både under og på siden. Hun er som et møbel. Men, hun ligner i kaja.
2: Men mener du, det ble ikke spurt, og det var noe nøye heller, men... En sånn båt har en bunkerisolje nok til å komme seg til Bergen, eller må
0: de... Mentanstein sa det at de har 4000 liter bunkere.
2: Åja, 4000, ja.
0: Så det skulle egentlig gå utifra forbruk og fart, så de skulle gå med en 28 knopp.
2: Ok.
0: Ja. Men de har jo med vann, vind og strøm.
2: Selvfølgelig er det det, hvis du... Ja, ja.
0: Det var nå det, så er vi da kommet til at... vi har fått han Stein Dahlberg på lufta, ja. Og vi har snakket med den der nede. Og så har vi kanskje en plata som ligger klar, og den skal vi bare rulle gårde med.

0: Ja, hva du syns om den musikken?
1: Ja, musikken var bra, og han var jo fryktelig klormelt, han Magne også.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja.
2: Og den siste som vi hørte var jo ta Chris Gray-gjengen, som spiller Mama's Marmalade.
1: Ja.
2: Men før den tid så hørte vi da Tomgods og Syriner, av han Steinar Raknes, eller med han Steinar Raknes og Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Er det mye syriner på Hemnes?
0: Ja, jeg kom plutselig, datt opp en der alle
2: en sang.
0: Ja, det noen.
1: Ja, men det kan jo hende, jeg vet ikke, det kan jo hende det blir noen tomme cola-bokser og finne på Hemnes etter den her jazzfestivalen.
0: Det kan nok skje, ja, men det er jo folk som skjemmer seg ut og gjør det.
1: Ja, jeg drikker cola, det er noe ikke å skjemme seg ut.
0: Nei, det, men å kaste bokser.
1: Ja, det er noe helt rett.
2: Ja, da. Nei, altså det var altså rett og slett våres mulighet for å gjøre noe som sa at det nu om 14 dager så festivalen klar og han Magnar holdt på med de siste forberedelsene
1: ja.
2: Og staben,
1: ja.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, det ikke lite arbeid, jeg skal ikke snakke om årsversk, men så legges ned for å få arrangert en sånn en sånn ting som Hemnes Jazz har vært det.
0: På det meste så tror jeg det var 180 frivillige.
1: Åja.
0: I god tid, og noen arbeider jo veldig mye, også under festivalen. Noen ser du ikke under festivalen. Nei. Men det klart at nå det vel nede i en 80 stykker som det vakte som det går på, som de trenger.
1: Ja.
0: Og det så jeg senest i dag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du klar til et par vakter.
1: Ja, jeg må ha en 3-4 og passe på meg da. Så det,
0: ja. Du, nå skal vi over til...
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe, men jeg vet jo du er lettrørt.
0: Ja.
1: Men vi har jo tørkepapir her.
0: Ja, da det har vi.
1: Jeg skal lese dagens ord.
0: Du vet.
1: Ja. Og det for i dag, den 17. juli. Kan du kjenne hvordan sommeren tilbyr seg å varme opp sjelen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen er ikke riktig.
0: Nei, selv i går når det var fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går vi for en gang noe litt videre på denne programmet vårt, så...
0: Jeg glemmer til å høre han, Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han, og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune i 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det har vært et langt intervju, så vi har kuttet det i to. Første, det var hørverdig synt noe vi eller jeg da, men i og med at det var så langt, så måtte vi kutte det ned til det mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å ha satt på denne innslaget der, så...
0: Ja.
3: Fortell litt om standarden på brakkene, Even.
4: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var i Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som hette toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kallet for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesida, så var det en lang avstand. Og da gikk vi dit og knepte ned buksa og bare slepte ut I vind, og da for de inn over fjellet alt ihop. Og når standarden I brakka, ja, det kan jeg tenke dere hvordan det var. Det var noen senger ovenpå hverandre. Og vegglus opp I taket, og kakkelak på gulvet. Og når vi begynte å skulle somne om kvelden, så slepte vegglusa seg ned I ansiktet på oss. Og I sømna da, så klemte vi noe sunne det svineriet, og I forfellet luft. Og på det samme værelse vi lå, der hadde vi også spiserom. Det spiste vi. Det skulle vi vaske oss, og det skulle vi tørke klærne våre. Så dere kan tenke dere hvordan det var, og gulvet, det var trekvitt kåka om at det, når vi skulle vaske gulv, så måtte hun ligge på kne og skure med en skurekost for å få av det verste skitflekka. Og så brukte vi snus og skråte bak. De fleste av oss. Så hadde vi firkantige kopper med salflis I, vi spyttet I. Og så sprang kakelaken ifra spyttepakken, og på matbordet iblant. Så de kan tenke dere hvordan det var. Og bad. Ja, det var ikke tale om å få vaske kroppen på hele vinter. Når våren kom, så var vi ute I et kjønn utom ut på bakken der og bada. Det var det eneste renovasjonen vi hadde. Om det var kummerlig I Sylthjelma, så kan jeg si en ting, og det var det at organisasjon, den var altså på topp der. Jeg vet ikke, men jeg tror det at det var 100% organisert alle der oppe. Og jeg tror det at det var kanskje den sted I Norge hvor at organisasjonen har gjort veldig mye bra. Når det gjelder kosten I braka, så kan vi ikke akkurat klage som det var den tiden. For det var jo I begynnelsen av Første verdenskrig. Jeg var jo der da krigen brøt ut. Og det var jo ruen på forretningen. Og det var jo en del som forsøkte å kjøpe opp alt som hette for brød og sånt der. Og det ble jo litt magert da I stund. Men så hadde vi noen lappene inn på fjellet der, så vi fikk da kjøpe rein. Og vi var da inne på fjellet og kjøpte levende rein og lappene og ledde rein til brakene og slakterne der. Så jeg kan ikke si akkurat at vi hadde noen nød.
5: Men fyll og fest, var det mye av det?
4: Ja, I Sylthjelma må jeg virkelig si at det var mye fyll. For det var jo ikke lang vei til Bodøen. Og det var jo skrevet dit etter 96. Det var jo ikke noe dårligere. Det måtte jo være 96. Og når det var fest der oppe, ja, så var det å ta I sinkbøtte og lage, slå I vatten og bruspulver, og så tømme hele spritflasken ned I det. Og så var det I huset da. Og så gikk vi omkring der og sång og tog en dram noe da.
3: Har du vært på noen spesielt vanskelig arbeidsplass?
4: Nei. Men jeg kan si at den beste arbeidsplass jeg har vært på, det på Kings Bay på Spitsbergen. Det var det likte meg best. för där var kolgången så stor. Där han var så liten att vi inte kunde gå ben i gruva. Där sprängde vi väck massen under. Och kolgången han ses längre in i gruva vi kom så växte den och blev större och större. Och han var så stor att jag restade ifrån att den var 4 meter på den platsen jag arbetade. Som det var bara kol. Och det jag likte med. Du känner det. Att vi var aldrig på skift. Vi gick och tog skift i gruva där. Och vi var aldrig inne i gruva mer än 6 timmar på skift.
5: Hvordan var det när du arbetade på Røsåkbrua?
4: Ja, det var nu under krigstiden det då. Och det kom nog folk både härifrån, därifrån. Det var bakare, det var malare och det var bönder och det var andagsfolk. Ja, Gud vet, det var till och med guldsmed som var sent dit av tyskarna. Så det var nog ett problematiskt arbete, mycket av det. Många där har nog inte sett varken en spade eller ett spett. Och långt ifrån en pärlebok.

0: bygda her fra Korgen. Det var kjekke karer alle sammen. Det var mye båtbyggere og snekkere og flinke folk, alt sammen. Og vi forsøkte nå å gjøre det beste ut av situasjonen. Saboterte, det gjorde vi nok. Det går ikke an å bortforklare. Jeg kan da for eksempel opplyse om en ting vi hadde i sementbu i Trolldalen på Valla-sida av Røsva. Der hadde vi sementlager. Og så hadde vi en stor prame som vi fraktet sementen ifra det lagret og så over til støypen der borte på andre sida. Og så var det en hel masse med lofotinger, unge gutter og ja, fiskere og, som var med på en del transporten. Og så var de smart. Alle de sekken, sementsekken som var sunn, det la de på, rundt prama på yttersida. Rundt kanten på ytre sida på kanten, ja, på yttersida på prama. Og når vi for over da, så dyttet de alle det sekken i elva. Jeg sa det plutt, plutt, rett som det var, gikk den sekk i elva. Det var jo rene sabotasjen. Og det var jo noe vi egentlig skulle gjøre, for det var jo krig. Og det var jo kamp imot fienden.
1: Kvaliteten på jernbanen den tida, hvordan var den?
0: Ja, når vi skal snakke om det, da må den jo nesten skratte. For du skjønner, tyskerne, de holdt på å la skjengangen nedover mot lille Røsa elva. Og så skolet de opp, slipper den med isklumper. Så kan du tenke dere hvordan det ble. Og jeg husker nå på en av de første togene som skulle kjøre nedover det. Jeg sporet nå av med en gang. Og det var jo bare juks alt det tyskerne gjorde. Ulykker i arbeid, det har jeg vært forskånet fra. Og jeg har aldri vært vidne til noen ulykke heller, der jeg har arbeidet. Annet enn jeg kan jo si jeg har opptrådt som tannlege en gang på anlegget. Og det var en kald vinterdag her i Hemnes kommune. Det var en mann som kom på arbeid på morgenen i 20 grader kulde og fortalte at han hadde slik tannverk. Og da sa jeg det at det blir ikke noe plages med. Det tannet kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har en tang her, sa jeg. Vi har nemlig telefontang. For vi brukte iblant å skyte av telefonledningen. Og da måtte vi nå ha en tang når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tangen hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekningen. Men jeg borde han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende sto bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. Det skulle jo være som bedøvelse. Og så, da vedkommende har stelt seg bak, og det som skulle være bedøvelse nå, så satte nå jeg tanga på tanna, og vrei til. Og røkte jeg til, og det kom tanna. Og han Martin,

0: Da må du jo si takk for et interessant intervju med...
1: Ja, det må du jo takke meg, for jeg stod hverken bak intervju, eller jeg... det er langt inn her intervjuet, så vi får noen... Hvis det noen som interessert i å høre det, så kan vi nå sende resten en gang det pass, men... jeg minnes godt han... han Even Olsen og han store... Stor Martin, så han heter Martin Trøen.
0: Ja. Var det Trønder, ja? Eller?
1: Ja, mulig han Martin, eller Martin Trøen, han bodde på Valle i begynnelsen, begge toen.
0: Ja.
1: Og de var vant at de tok jo, og sånn som skjæringer gjennom Valle, der, det ville de ha det på kort. Og de stilte opp begge toen med snyskuffene, for det gikk for sent med vannet spåen, og de skulle laste opp grusen i den vaggen som ble kjørt ut. Og... så det var noe storvokste, seige mennesker der, det var helt sikkert.
0: Og sangen vi hørte etterpå intervjuet, det var om Pearl Ives med Pearl i sjel.
1: Pearl i sjel, ja. Du har vel hørt om Pearl Harbor.
0: Ja.
1: Så det er vel Perlehavna da, som det heter.
0: Ja.
1: Du, nei, men vi kommer frem til vår berømte konkurranse nå.
0: Og klokka er straks 11:15.
1: Ja, og er det?
0: Vi har et bra skjema.
1: Ja, det tror jeg til oss å være, så var det jo helt...
0: det er altså helt sikkert. Men, hvilken konkurranse skal du ha?
1: Ja, det er det, vi kjører nå den vanlige, altså vi kjører ut i plata, og så spør vi da fortidensvis om hva som sønger, eller hva som spender, eller artist, ja.
0: Ja, må de kunne det, eller kan vi hjelpe dem underveis?
1: Nei, da vi hjelper dem, ja. Og ofte brukte de å bli feil for oss, og det var mange som hjelper oss.
0: Ja, det har vært, det har skjedd det også.
1: Ja, da. Og så når de kommer til å gjøre det her
0: på lufta,
1: forhåpentligvis er det noen som som kan feire seieren til Bodø/Glimt, sånn at de ikke lagt seg kanskje.
0: Det får vi absolutt håp, ja.
1: Men vi får håpe at det er noen som som ser det lekt og har råd å ringe inn hos oss.
0: Ja, hva jeg skulle si for noe, at får de et helt spørsmål når du kommer inn, eller?
1: Ja, får de et helt spørsmål annet hver gang hos meg og deg.
0: Ja vel.
1: Og det går ut på det at det, jeg gjentar meg noe selv, men det var noen som sa at de syntes det var en grei måte å gjøre det på, ikke nødvendigvis vet jeg ikke glittertiden, hvor høy den var og sånne ting, for det kan du slå opp på nettet. Så nå blir vi og gjør jo så sist for de som har hørt på sist at vi slår i bordet her, og så i løpet av et par 2,5 minutt så har de ikke lov å si ja eller nei når vi snakker med dem.
0: Og du er streng på?
1: Ja, det er trollstengt, altså. og så er det ikke lov å si altså som ja da.
0: Nei.
1: Og så vi får prøve det, så får vi se om vi da...
0: Vi må nå ha en liten sommerprat med dem hvis vi har dem på.
1: Ja, det må vi jo selvfølgelig ha.
0: Ja. Det første så, som... artisten som skal ut, han er velkjent.
1: Ja, det tror jeg, i hvert fall for de fleste.
0: Ja, for de absolutt fleste.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så holder de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikk

0: kunnskap som kommer fram.
1: Og så, OL-fakken fær forbi her I korgen. Det var det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
0: Det var jo et høydepunkt I 94,
1: det. Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
0: Ja, han har intervjuet mange.
1: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
0: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så vi I Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Var det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo før at det, det blir samme navnet om vi færre til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Tima, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Om to-tre dager.
0: Fredag.
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, en tanom ikke snammet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jeftet synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnet bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Oh, ja, veldig,
3: ja. Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig,
3: så, så jeg en gammel mann,
0: ja.
3: Men jeg har vært ekstra hjelp I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre der, så de med å tanke opp på
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo et medsyn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble jo lite imponert over gubben, da han veier gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelig rågummi. Rett i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosje åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de var låget, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da var jeg i langfersen i Røsåret. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet. Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører,

0: nettopp varme opp litt grann. De er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevjen.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme. Du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som er fra Drevjen. Og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider.
0: Ja, ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevn og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnørstradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke det om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom fra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Paulsen etter han for råtassen. Oppkallet etter både han og eggene.
5: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi er i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
5: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig. Det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Der, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det over 50 stykker der. Og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100. Så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
5: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
5: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
5: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundesplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og men jeg kommer inn i en bil, det står fakkerstafetten på. Så jeg kommer to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkeren, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inger Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Jaha. Du synes også han var tung ned, fakken.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til han.
0: Vi gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her. Han gjorde det i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Neida, vi vært flere fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget. Så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte kom ingen is og hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så hadde Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Jeg er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er vi kom en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drestet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke senga med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og ferdig over.
0: Neida, men vi sikkert trivler det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover imot. Banken tror jeg det går, og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det tror jeg det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en eller annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har
2: stafett pokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vadsø spreng her for posten, og det andre som spreng med pokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire, og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var Postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Tussilago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakulens som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, Tussilago Farfara.
1: Der kommer det inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og klar til å ta denne fakkeldansen. Det litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre! Thank you.

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag om Drevia Trio. Siste innslag om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte oss.